Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho se yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu yuji na unke kansu. Na uti nyami ya sese. Yaliye na bwawson wana kacho se dube kwa uwo. Ha, wasume diye. Ume sumu wa uwo. Ume sumu kwa siya. Ume sumu yohia. Mesu diye ni pesa ni kacho yina nisa. Ya wababe diya se oke kani huwa. Se omu sumu huwa. Se o seki grausu na. Grausu na niya esisa abuda anasi yina na eme piyo piye. Sana ni pesa ni kacho. Ya wababe ni kacho se. Masa ababe tunne nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fra ye ye manu wati. Dia bako pa ni won tumi nyasa. Wa nu ala be kokuru no. Oluya. Ma ye pa na mo. Ma ye tam na isajire. Ma ye mo no so. Ma ye pega no. Ma ye kokuru.

ye fwa e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyonkofo nyame nshiramo papa wo se di ofru dia pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so akonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nshiramo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bubodi den so so no ye di nyame nshiramo papa.

nyame hyira mo papa ye nyame nna mo so a wo ye ma nnom tofo nyame hyira mo

ka wo so nye obi a aho fe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nya so en che ye nya no ye benya mi ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nya mi aye bi se enye nya mi a anka empem pem so aye dui ka ye nim die bi anka tu ye

0: onyame wo sa
1: yes
0: esi no se aye ye se na ye mfa ma no wo sa o bi nya de de ke se pa ma Jesus e jo onyame ya dia wai sen tun tun se na ye mfa ma no